enanga lapho Solomon na uyahleka ukuveza ukuhleka lapha mamuje uthi yena mina ubaba ongazange enze lutho empilweni yami. Uthi yena ngambiza ngolova mandodoti.